0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tervu, et uffa tila tavakki. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtuuk, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äki liinnakta.
3: Joo.
2: Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessää sinnäsut, chipsit suutavannit, pitset, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nelokut.
2: Nelokutta, aam nähty nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
4: Äki su ainoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.